Prídite, poklonim sa carevi našemu Bogu. Prídite, poklonim sa i pripadajem Hristu, carevi našemu Bogu. Prídite, poklonim sa i pripadajem samomu Hristu, carevi i Bogu našemu. Blagoslovi duše moja Gospoda, Gospodi Bože moj, vozveličil se jesi zjelo vo ispovjedani i veleljepoto oblekl se jesi. Odjejaj se svijetom jako rizoju, prostirajaj nebo jako kožu, pokrivajaj vodami previsprenjaja svoja, polagajaj oblaki na voskoždenje svoje, hodjaj na krilu vjetrenju, tvorjaj angeli svoja duhi i slugi svoja plamen ognjeni, osnovajaj zemlju na tvrdi jeja, ne preklonicja vo vijek vijeka, bezdna, jako riza odjejanje jeja, na gorah stanut vodi, od zaprešćenja Tvojego pobjegnut, od glasa groma Tvojego bojacija, voshodjat gori i nishodjat polja v mjesto, ježe osnovali jesi im, predjel položili jesi, jegože ne prejdut, niže obratjacija pokriti zemlju, posilaj ja istočniki v debrijeh, posredi gor projdut vodi, napajajut sija zvjeri seljnija, ždut na grib žaždu svoju, na tik ptici nebesnija privitajut od sredi kamenija dadjat glas, napajajaj gori od previspreni svojih, od ploda dijel tvojih nasitica zemlja, prozjebajaj travu skotom i zlak na službu čelovjekom, izvesti hljeb od zemlji, i vino veselit srce čelovjeka, umasiti lise i lejem i hljeb srce čelovjeka ukrijepit. Nasitjacija dreva poljskaja, kedr livansti ik že jesi nasadil. Tamo ptici vo gnjezdijacija, jer odjevo žiliše predvoditeljstvujet imi. Gori visokija jelenem, kamen pribježiše zajacem. Sotvoril jes lunu vo vremena, solnce pozna zapad svoj, položil jesi tmu i bist nošč, v njejše projdut si zvjer jedu bravni, skimni rikajuši voshititi i vziskati od Boga pišču sebje, voz sija solnci sobraša sija i v ložak svojih ljagut, izvidet čelovjek na djelo svoje i na djelanje svoje do večera, jako vozveličiš asja djela Tvoja, Gospodi, vsja premudrost i usotvoril jesi, i ispolni se zemlja tvari Tvoje ja. Sije more veliko je i prostrano je, tamo gadi ih ženjec čisla, životna ja mala ja s velikimi. Tamo korabli preplavaju, zmiji se, jegože sozdal jesi, rugati se jemu, vsjak Tebje čas.